0: باسمي اسمه متبايو في واي بي واي كاتاب رني من راتي انت بغير اسم
1: Ευρυζεύει η γόνο, δε σε νετρέν τη ότο κοσμάρι, εθμάβεν πεν σωτή, τη φκένη νόβι να
0: Tu
1: ανεβόν.
0: emi bşoy seriya gunna şoy sini otuna bu solo sini bir sevin tene masi ti sin tükenin nobi nane boy.
1: Jefes morotun jefiot ne şirin embe ne maesu et estriye sejike volten oşte.